قدامنا ونفض دمنا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت انت اللي شارده منا الورد كله كله